Shiningikle maboko, maboko ya kupokotela. Shiningikle maboko, maboko ya kupokotela. Shiningikle maboko, maboko ya kupokotela. Sita bella Yesu maboko, aningikle maboko ya kupokotela. Sita bella Yesu maboko, aningikle maboko ya kupokotela. Sita bella Yesu maboko, aningikle maboko ya kupokotela. Eh.